kohla ke bafuthi nina eniqala ukusijoina namhlanje siba khona ke njalo kusukela ke ngehora lesithathu kuze kuyoba yebo ihora lesithu ba Monday to Thursday kodwa ke mina ungangilindela ke ku live ngabo 20 past kodwa ke sisivumelane ke ngani noma ngisase ngitshela nje nawe uqala ukusijoina Usasa usujoina ke siba nomkhuleko esiwenza ngo 3 a.m. Awulindi ke mina ngize ngivele lapha emsakazweni. Ngo 3 nje uhlabe ngedolo phansi ukhuleke. Uzobona ke into zakho zenzeka lapho. Unoi Mashezi isikananda moletho kwaMashu kwa D omdala. Khanyisile Zulu kwaMashu kwa G. Wendy Mamthembu kase.

izwi lomzansi yizwe umehluko izwi lomzansi FM izwi lomzansi FM.